0: Hun vidste ikke, at man så fik det liefste was.
1: Alle gouden hits.
2: Van jaar tot jaar.
3: De Brugse Radio.